0: Si Lucita?
1: Oh, nga doon nagkibot ka sa ginahambal ko sa imo. Ano magaling pagdumdumo sa kaugalingon mo diri sa panimalay ko? Senyorito? Sugod subong, manginsuruguon ka diri. Kung anong isugo sa imo sa mga babae nga ina, patihon mo. Maathag?
0: Oo, Chay Lucita.
1: Kinahanglan mo nga magtrabaho. Agad ay pulos man ang pagpaka.

0: langit nga mahimayaon mga kabyanan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Dios. Amo na makauturan, subong ginawarningan kita, ginatunluan kita nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan sunod sa Munugwali o kon Ecclesiastes 12 versikulo 13 tub 14 nga ang aton obligasyon subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Dios makabinan. Gani hindi kita magpa dugay-dugay pa, kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon makauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao nagaensya subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na tauras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kung ano katahom ang langit makabinan. Ari pa may sugpon pa ni no aton pagirinitunan makabinan. Agod nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani salamatan ta sa pinasay ang Dios sa sining gabi. Subong man ang aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, nga mo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sa maing balita sa kanginan. Kag subong man sa aton niya nga station manager, Sir Jose Albanez. Kag subong man ang aton nga radio technician sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit sa imo isa ka inanak kag ini naglaton sa among kadlawan karon. Agod nga kami maga malipayon kag marinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sining nga kalibutan. Bisan pa sa likod sa mga kabudlayan, mga crisis sa gihapon, ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw ginaman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kag kabuhi nga wala sin katapusan. Gani buligi ang tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, naga live through Facebook nga ini nga mga pulong dili madula sa amon tagipusoon kag kundi ini magahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kun mayara nagabalatian physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, ihatag sa ila ang maayong panglawas kag subong malipayon nga tagipusoon kag panghuna nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kun may nakulangan financial, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon amon gidira sa pagpangamuyo ang amon CEO Dr. Emilito Oy upod sa pinilangga nga panimalay ang protection may panglawas sa gihapon ila mangkon kag sa gihapon ikaw magagamit sa ila sa pag support sa imo mga bulaton labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang amon nga station manager Sir Jusel Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila upod sa panimalay kag ang may panglawas sa gihapon ila mangkon. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw maghatag dugang kaalam nga langit nun, protection na yung panlawas man sa ilatagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sini nga gabi, samtang kami magapalhulay sa among katulogon, siya po nang imublang tunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan nga mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imubalan espiritu sa ila nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agod nga sila ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imo mga kasuguan. Ini kun imo kabubuton imong matuman indi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Hedin Soliano, katropa niyo, XFM. See you on Friday. God bless.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!